song ya se dan thong go go asa lo la ho go ye ga ya ka ji dong cha go asa lo la ho go chura mu je